nene ye na woma idere a nene vuda go so bebe be ye ye na woma de gra u fara ho muna de gure bo gra u fara ho de gra ro gra wo

Idria nene ye na woma. Idria nene vuda kozo bebe. Be ye ye na woma. De gra u fara ho muna. De gure po gra u fara ho. De gra ro. Gra wo.